Түркия башкаласы Әнкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 16 июнь сишәмбе көне. Сез турыдан-туры эфирда Түркия Вас радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогерц яшьлегеннән 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Трюксат 3А һәм Трюксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр W-ныкта tretdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының ТРТ Динлә тыңла кушымтасыннан Вот ИС радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Татарстан хәбәрләре программасы белән Төрки дөньяның мәдәни мирасы язмасын тәкъдим итәрбез.

соңғы хәбәрләр белән башлыйбыз. Илбаш идарәсенең элемтә бүлеге белдерүенә караганда, Төркия илбашы Рәҗәп Тайып Эрдоган Берләшкән Милләтләр Оешмасы гомум саркатибе Антония Гутериш белән телефон аша сөйләште. Алар региональ һәм глобаль вакыйгалар турында фикер алышты.

0: Белдерүүдө АКШ һәм Иран арасындагы проблемаларны хәл итү өчен барлыкка килгән дипломатик фырсаттан яхшы файдалану кирәклеге ассызыкланды һәм халыкара җәмгыятькә процессны саботажлауны булдырмас өчен зур җаваплылык төшүе әйтелде. Илбашы Эрдоган шулай ук БМО миссияләренең Сүриядәге эшчәнлеген нәтиҗәле дәвам итүенең мөһимлеген ассызыклады һәм Төркиянең бу мәсьәләдә кирәкле ярдәмне күрсәтүен дәвам итәчәген белдерде. АКШ Иран тынычлык килешүе кысаларында кимәләренең Ормуз бугазы аша кишү өчен түләмичә транзит үтә алуын белдерде. Вашингтон җитәкчелеге икътисади казанышларга ирешү өчен Тәһран үз йөкнәмәләрен үтәргә тиеш дип ассызыклады. Трамп җитәкчелегеннән югары дәрәҗәле вәкаләтле бу казанышларга сугыштан арган ил өчен 300 миллиард долларлык потенциал торгызу фондының да керүен, ләкин фондларны ирекле калдыруның нәтиҗәгә бәйле булачагын белдерде. Үз исемен әйтмәгән башка бер АКШ вәкаләтлесе илбашы процесска тугрылыгын күрсәтү өчен килешүгә шәхсән кул куярга теләде, диде. АКШ вице-президенты Джеймс Дэвид Венс Вашингтонның Иран белән сөйләшүләргә ныклы позициядә керешүен әйтте һәм бу атна ахырына планлаштырылган сөйләшүләрнең уңышлы булачагына өмет белдерде. Венс Трамп җитәкчелегенең җомга көнгә сөйләшүләрдә тулы катнашуны көтүен һәм Тәһран белән турыдан-туры аралашуның процесс динамикасын үзгәртүен ассызыклады. АКШның зур хәрби, икътисади һәм дипломатик өстенлеге булуын белдергән Венс Иран үзенең атом тыш программасына карата озак вакытлы шикле әүләрне кабул итмәсә, Вашингтонның ташламалар ясарга тиеш түгеллеген әйтте. Вице-президент шулай ук Иран җитәкчелеге башка юл сайласа, мөнәсәбәтләрне яхшыртуга ачык булуларын да өстәде. Русия тышкы эшләр министрлыгы Украина һәм Көнбатышның Мәскәүнең төнлә көчле бомбага тоту вакытында Украина башкаласындагы тарихи монастырга һөҗүм итүе турындагы гаепләүләрен кире какты һәм бу дәгъваларны тупас уйдырма дип атады. Бу атнада Францияда узачак G7 саммиты алдыннан 1000 еллык монастыр зур зыян күргән дигән хәбәрләр таралды. Ләкин Русия саклану министрлыгы хәрби заводларга юнәлтелгән операцияда Киевтагы Печерск Лавра монастырына һөҗүм булмавын белдерде һәм тарихи кырылмага зыян китерүдә АКШта җитештерелгән Патриот һава саклану ракетасын гаепләде. Йедиот Ахранот газета хәбәр итүенчә, Беньямин Нетаньяху җитәкчелегендәге Израиль хөкүмәте дәүләт бюджетыннан тау башындагы яшьләр дип аталган законсыз килеп урнашучы яһүдләргә 1 миллион 89 мең доллар бүлеп бирергә планлаштыра. Хәбәрдә әйтелгәнчә, финанслау планын июнь аеннан ел ахырына кадәр гамәлгә ашыру көтелә. Газета хәбәр итүенчә, басып алынган Ярданның көнбатыш үзәнлегендәге 650-дән артык яшь кешене үз эшенә алган проект кысаларында хәрәкәтнең һәр әгъзасы ай саен азык-төлек, кием-салым һәм башка яшәү чыгымнар өчен якынча 550 доллар алачак.
1: Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: Төркия Җөмһүрияте тышкы эшләр министры Хакан Фидан Россия Федерациясе тышкы эшләр министры Сергей Лавров чакыруы белән 16-17 июнь көннәрендә Русиягә рәсми сәфәр кыла. Дипломатик чыганаклардан алынган мәгълүматка караганда, министр Фиданны Мәскәүгә сәфәре кысаларында илбашы Владимир Путин кабул итәчәк. Вазифадашы Сергей Лавров һәм башка югары дәрәҗәле рәсми затлар белән сөйләшүләр үткәрәчәк. Фидан шулай ук Русиядә эшләүче төрек эшмәкәрләр белән дә очрашачак. Очрашулар барышында ике яклы мөнәсәбәтләрне төбәк тотырыклылыгы һәм иминлеге өчен критик әһәмияткә ия булуы ассызыкланачак. Ике яклы мөнәсәбәтләргә кагылышлы техник һәм дипломатик мәсьәләләр, бигрәк тә сәүдә, энергетика һәм куркынычсызлык мәсьәләләре җентекләп каралачак. Украина-Русия сугышы сәфәрнең иң мөһим көн тәртибе матдәләренең берсе булачак. Очрашуларда төбәккә кагылышлы башка мәсьәләләргә дә киң урын биреләчәк. Ике яклы мөнәсәбәтләрдә икътисади күрсәткечләр игътибарны җәлеп итә. Алар 2010 елда төзелгән югары дәрәҗәле хезмәттәшлек шурасы нигезендә алга бара. 2025 елда ике ил арасындагы сәүдә күләме 49 миллиард доллардан артты. Ә Төркиягә килгән Русия туристлары саны 6 миллион 900 меңгә җитте. Министр Фидан Русияга соңгы ике яклы сәфәрен 2025 елның май аенда кылган иде. Ә вазифадашы Лавров белән соңгы тапкыр 2026 елның апрелендә Анталия дипломатия форумы кысаларында очрашты. Индонезияда 6.7 балл зурлыгында җир тетрәве булды. АКШ геологик тикшеренүләр үзәге җир тетрәвенең мәркәзенең Индонезияның Палу шәһәреннән 43 км көньяк-көнчыгышта булуын хәбәр итте. Белдерүдә 6.7 балл зурлыгындагы зилзиләнең 10 км тирәнлектә теркәлүе җиткерелә. жер

Нәтижесінде құрбандар яки милекке зыян келу турында әлеге хәбәр ителмәде. Түркия авиация һәм ғалам сәнәғәте ширкәте ТУСАШ саклану сәнәғәтендә иң популяр ширкәт дип сайланды. Ширкәттән ясалган белдерүгә караганда, быел 17-нче тапкыр үткәрелгән тикшеренүдә 137 меңнән артык катнашучы, шул исәптән 98 меңнән артык университет студенты һәм якынча 40 мең яшь белгеч катнашкан. Катнашучылар компанияларны лидерлык стиле, карьера мөмкинлекләре, укыту һәм үсеш фырсатлары, корпоратив мәдәният, хезмәт хакы һәм өстенлекләр, эш мохите кебек критерийлар нигезендә бәяләгән. Тикшеренү нәтиҗәләре буенча ТУСАШ беренче тапкыр саклану сәнәгате тармагында югары урынга күтәрелде. Шулай итеп, компания яшь талантлар өчен карьера максатларында иң өстенлекле тармак оешмасына да әйләнде. ТУСАШ шулай ук барлык тармакларында үз эшенә алган Төркиянең иң яхшы 200 компаниясе исемлегендә узган ел белән чагыштырганда 12 пунктка күтәрелде һәм 6-нчы урынны алды. Милли авиация, галәм һәм саклану технологияләре өлкәсендәге проектлар белән игътибарны җәлеп итүче ТУСАШ үзенчәлекле платформа формалары һәм югары технологияларга юнәлтелгән эш мохите белән яшь инженерлар һәм белгечләр өчен мөһим карьера үзәкләренең берсе булып кала бирә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

Дала жиле кай вакыт ат ялында, кай вакыт ерактагы көй канатларында гасырлар аша исә. Бу тавышны тыңлаганда кайбер шәһәрләренең торак пунктларына түгел, ә хәтер, мәдәният һәм җан икәнен аңлыйсың. Төрки дөньясының көнчыгыш калып баручы борынгы капкаларының берсе булган Кашгар шундый шәһәр. Тянь-Шань таулары күләгәсендә урнашкан һәм Ефәк юлының мөһим тукталышы булган бу шәһәр гасырлар дәвамында мәдәниятләр һәм көйләр өчен очрашу ноктасы булып тора. Шуңа күрә Кашгар исеме телгә алынганда кеше шәһәр генә түгел, ә үткәннән бүгенге көнгә кадәр килеп җиткән көчле традициясен дә искә төшерә. Тандыр икмәге хуш исе урамнарны таңның беренче нурлары белән тутырган дутар тавышы ерактан ишетелгән шәһәрне күз алдыгызга китерегез. Кашгар тарих дәвамында сәяхәтчеләрне, галимнәрне һәм шагыйрьләрне кабул иткән борынгы кала. Ул төрле цивилизацияләрне берләштергән Ефәк юлындагы иң мөһим мәдәни тукталышларның берсе. Монда яңгыраган һәр көй аерым бер халыкның гына түгел, ә гасырларның уртак хәтеренең дә тавышын йөртә. Мәкам традициясе Кашгар Кашгарның музыкаль мирасы нигезендә тора. Бу мәкамнәр ноталардан торган әсәрләр түгел, алар мәхәббәтне, аерылышуны, сагынуны һәм кешеләрнең эчке дөньясын сурәтләгән мәдәни хикәяләр. Тыңлаучыларны кайчак шүлнең чиксезлегенә, кай вакыт тауларның бөеклегенә, кай вакыт исә иске кәрван маршрутларын алып барган бу көйләр Кашгар рухын чагылдырган сүзсез әдәбият кебек. 12 мукам уйгыр музыка мәдәниятенең иң кыйммәтле хәзинәләренең берсе, шигърият, музыка, бию һәм авыз иҗатын берләштергән уникаль сәнгать мирасы. Гасырлар фильтры аша безгә килеп җиткән бу зур җыентык тыңлаучыны үткәнгә озын сәяхәткә алып бара. Шул вакытта Кашгарның мәдәни хәтерен саклап кала. Төрки дөньяның төрле төбәкләрендә мәкам традицияләренең төрле формалары бар. Анадолуда, Азербайҗанда, Төркменстанда, Үзбәкстанда һәм башка күп кенә географик урыннарда мәкамнар аерым төсмерләр алган. Шулай да Кашгар мәкамларының үзенә генә хас тирәнлеге бар. Монда музыка тавышлар гармониясе генә түгел, бу шулай ук вакыт узу белән көрәшү дә. Бу милләт хәтерен саклап калу өчен тырышлык, һәрбер башкару үткән белән бүгенге арасында яңадан торгызу булган бәйләнеш. Кашгарда дутар, рәвап һәм дәф тавышлары музыканың гына түгел, ә буыннан буынга тапшырылган мәдәниятне дә чагылдыра. Бу көйләр мәхәббәтне, сагынуны, сүргенне һәм хатирәләрне чагылдыра. Кашгарда музыка тормышның табигый өлеше һәм бу традиция шигърият белән үрелеп үткәннәрнең хәтерен бүгенге көнгә кадәр күтәрүче көчле мәдәни күпер буларак яши бирә.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Петербург халыкара икътисади форумы кырларында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Бәхрейн корольлеге делегациясе белән очрашты. Бәхрейннең финанс һәм милли икътисад министрына, шулай ук сәнәгать һәм сәүдә министрына мөрәҗәгать итеп, Миңнеханов Русия корольлеккә көнчыгыш регионда мөһим сәүдә, икътисади һәм инвестицион партнер буларак карый дип белдерде. Республика рәисе Бәхрейн белән хезмәттәшлек кысаларында алып барыла торган эшләр турында сөйләде. Узган ел Айофи Казанда дөньяда беренче вәкиллек офисын ачты, диде Рөстәм Миңнеханов. Бәхрейн якын көнчыгышның финанс үзәкләренең берсе. Татарстан ислам банкингы һәм финанслау принципларын кертү буенча Русиядә сынау төбәге булып тора. Безнең предприятиеләр Бәхрейндә эшләргә әзер, дип ассызыклады ул.

Татар кызы 2026 халыкара конкурсының финалы Түркмәнстанда октябрь айында узачак. Бу хакта конкурсны уюштыручылар матбугат конференциясы вакытында хәбәр итте. Русия төбәкләреннән һәм илләреннән барлыгы 40-ка якын катнашучы төп татар кызы титулы өчен көрәшәчәк. Конкурста Төркия, Үзбәкстан, Түркмәнстан, Казакстан һәм Кыргызстан татарлары катнаша. Проект дирекциясе рәисе Алмаз Халиуллин сүзләренә караганда, конкурска гарәп илләреннән катнашучылар да кушылырга мөмкин. Түркмәнстанда конкурсны оештыруда Татар кызы 2025 халыкара конкурсы җиңүчесе Алсу Рафикова катнаша. Конкурсның төп призы элеккечә җиңел автомобиль, ләкин бу юлы автомаркасын оештыручылар ачыкламады. Түркмәнстан Татар кызы халыкара этабының финалы узган елгы җиңүченең туган җирендә уздырыла дигән кагыйдә нигезендә сайланды. Алсу Рафикова Түркмәнстанның төньягындагы Даш-Огуз шәһәрендә туган.

Татар халкы һәм Татарстан Республикасы дәүләтчелеге тарихы музейында 11 июньдә традицион татар тукучылык сәнгатенә багышланган күргәзмә ачылды. Экспозицияда Гөлшат Нығайбәкованың ул 20 елдан артык җыйган коллекциясеннән уникаль үрнәкләр тәкъдим ителә. Шулай ук өстәл япкычлары, келәмнәр, паласлар, пәрделәр, чаршаулар һәм сөлгеләр, Пермь татарларының традицион милли киемнәре, туй билбавы һәм тастар да урын ала. Экспонатлар тукучылыкның йолаларда тоткан урынын 20-нче гасырда социаль үзгәрешләр сәбәпле әкренләп югала башлауын һәм 21-нче гасырда яңа брендлар һәм күнекмәләрне яшь осталарга тапшыру аша яңадан яши башлауын иллюстрацияли. Күргәзмәне шулай ук фоторәссам һәм журналист, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Рөстәм Мөхәммәтҗановның эшләре тулыландырды. Күргәзмә 2026 елның 6 сентябренә кадәр дәвам итәчәк.

0: Быйыл Татарстаннан хош сәфәренә барган барлык мөселманнар да республикага әйләнеп кайтты. Бу хакта Татарстан Республикасы рәисе матбугат хезмәте хәбәр итә. 10 июньдә Казанга хаҗилар утырган соңгы рәис кайтып төште. Бу тоткарлык белән килеп җиткән бердән бер рәис. 2026 елда республикадан 16 майдан 20 майга кадәр 1800 кеше хаҗга китте. Беренче 4 төркем 16 май иртәсендә юлга чыкты. Казаннан Мәдинәгә 1461 Татарстанлы ішті, ә 339 кіші хожға Мәскеу оша юл тұтты. Мүсілманларыны Қазанның 20 табибы ұзата барды. Татарстан мүсілманлары диния нәзіреті хожилер 3-ші июннен қайта башлайшақ деп хабар еткен еді. Шулай етіп, Татарстан хожилары 5 күн бойы барды, хам 7 күн бойы кері қайтты.
1: Татарстан хабарлары.

Ярты сәғәтлек тапшыруларыбызның қабатлауын Түркия һәм Қазан вақыты белән сәғәт кешке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр W.нокта TRTDNL.com интернет сәхифәсе аша Вотвес радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз. Эфирда киләсе очрашуга кадәр.